この惑星の重力に吸引され、昼下がりの光線を浴びた月の淡い光の中で、無重力な暗度が逆さまに浮かんでいる。過ぎ去りし昨日が遠ざかっていく。ぼんやりとした昼下がりの光線の中で、昼下がりの光線が遠ざかっていく。光と影の間の無重力の中で。